0: áfengismissan. Okkar dalur, nýr þjóðatíðarþættir sem birtast yfir verslunarmannahelgi á mbl.is.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.

Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið er að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna.

0: elskum góðar afmælisveislur. Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
1: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
0: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
2: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: fjall.is. Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
1: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.

0: Bæring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
1: Hvað, bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er léttur föstudagur í
2: þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungunnar og heilans.

0: Það segir sig sjálft.
1: K2, þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.
2: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.

0: meiri afsláttur. Ekki missa af ævintýralegum útsölulokum. Kringlan af öllu hjarta.
1: Pínudanst, algjörlega íslenskt, miðbær Selfoss eða litla köpen eins og sumir kalla það.
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: Fótbolti.is
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
2: Það er sérstök stund að velja fyrstu skólatöskuna. Penninn Eymundsson.
3: Á vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.

0: stemming á grund. Góður matur, gott kaffi og góð þjónusta. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
1: Did you miss me, Spidey?
2: New York Borg, þarnast hetju.
1: I'm losing my mind.
2: Spider-Man, Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
3: Skólatöskur fyrir námsmenn í öllum stærðarflokkum. Penninn Eymundsson.
4: Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikið.

blessaðan daginn eða góðan og berrasaðan lögadaginn 1. ágúst í dag árið 2026 fyrir þá sem voru að ranka vissir og ekki alveg búin að átta sig á ártalinu gleðilega þjóðatíð, gleðilega verslunarmanna helgi maður kallar þessi helgi eiginlega bara orðið svona þjóðatíðar helgi af því þetta náttúrulega bara þjóðatíð Íslendinga það engin spurning en við ætlum að fylgjast það til þjóðatíð á K100 ætlum að hækka saman í gleðinni og njóta lífsins saman

á K100 lag sem að heiti Breathing. Ef maður gleymi því, þá getur maður lent í djúpa skít. Maður þarf að anda og maður þarf að anda rólega líka. Það þýðir ekkit að vera í ykkur stressi eða vesinni. Þetta skemmti helgi, það verslunarmanna helgi og við ætlum að njóta þess. Hér komið að The Weekend helgi mættur. Cry

á K100. Það fullt að K-um í því, 1000 fleiri ár. Stórskemmtilegi saman og algjörlega magnaða K-K sé að gera lögum með þessum sko nútíma listamönnum. Þetta náttúrulega bara algjörlega frábært. Hér á eftir þið kittlar á auga Justin Bieber en Chappell Róan á næsta leik.

0: hvað heitir hann? Charlie Puth líka. Ég held að hann hafi gert beatið eða gerði píanómelódíuna eða eitthvað. Þetta auðvitað Kittlar og Justin Bieber. Þeir tveir eiga það sameiginlegt að slá í gegn bara 15 eða 16 ára gamlir og verða sko superstjörnur allan heim sem náttúrulega bara algjörlega magnað.
1: Ási Guðnæ í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.

0: Samsung N66 Norður, Herjólf og gull áfengismessan. Okkar dalur, nýjir þjóðatíðarþættir sem birtast yfir verslunarmannahelgi á mbl.is.
1: Frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo Kringlunni.
2: Klifur, bátar og bogfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Sjáumst aftur.
5: Takk fyrir okkur.

Amanda Eva Cody. Við þekkjum hana sem Eva Max og hún hefur nú sungið aldeilis mikið af flottan lögum í gegnum tíðina. Ég held að það sé engin spurning, lag sem heitir So Am I. Þegar Jason Derulo, gæinn sem syngur sig alltaf inn með nafni.

0: Cover Me in Sunshine. Við skulum bara einhvern veginn anda þess að okkur og vonandi bara hvar sem þú ert á landinu eða í veröldinni að sólin leiki bara pínlítið við Pink og Willow Say Chart mæðgutna saman í þessu stórskemmtilega lagi á K100 hér á eftir á MS og við erum ekkert á móti sól, við viljum meiri sól Sía kikir á okkur líka Agnes, Fun, Innan Skams, Becky Hill og David Getta, Bríet og KK og miklu, miklu meira til á leiðinni
1: Ási Guðnæ í samstarfi Pingpong.ris

0: RTL.is.
1: It's oh so quiet.
2: Ekki missa af síðustu dögum útsölunar. Ævintýralegt verðhrun í öllum verslunum. Kringlan af öllu hjarta.
3: Frídagur, kíktu í litlu köpin, miðbær Selfoss.
4: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala, klett á sig tvö.
5: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OBE appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís

Hitt Agnes á K100 lag sem að heiti Release Me. Kannski er einhver að syngja þetta einstar í veröldinni, bara Release Me. Af því að sko fólk eða pör eða til að fara í einhverju svona leiki og binda hvort annað við rúm og kannski fekk bara makin síndal og þurft að bruna nýr í vinnu eða á fund og hinn aðilinn var eftir einhvern veginn bara Release Me.

einstaklega hugulegt. Hér á eftir Ravenland Nate til að mynda Clean Bandit kíkja okkur ásamt söngkonni Anne Marie Taylor Swift á eftir og Shawn Mendes. Já, það fullt af frábæri tónlist á leiðinni en þetta hérna eru

komið til eða sé dregið úr einhverju rúsnesku orðatiltæki og þýðir svona lauslega algjör róni eða einstakur dóni Clean Bandit, þar með vitum við það En hér á eftir Shawn Mendes, Taylor Swift hins vegar

0: Sean Mendes á K100, lag sem heitir In My Blood. Það er nú ýmislegt sem að sko svona fyrir gegnum kynslóðir held ég bara í blóðinu. Stundum erum við bara með eitthvað í blóðinu, stundum ekki. En hér á eftir Sam Fender og Olivia Dean, Ed Sheeran kíkir á okkur líka, Lost Frequencies, Jax Jones og Emnek á eftir með stórskemmtilegan slagara. Kongs kíkja á okkur líka, Imagine Dragons og meira til og þetta eru þetta bara brota því sem framöndan.
1: Ási Guðna, í samstarfi við Ísbúðina Háaliti.
2: Íslensk tónlist á K100
3: Ég er Júli Heiðar
4: Hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100 gerir íslenskri tónlist

0: og Garðinn Matvöll, Smáralind.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: I'm just a neighbor from across the hall.
4: Spider-Man.
5: I'm MJ.
4: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
6: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
7: Hvernig hljómar nýtt spil í bústaðinn? Penninn Eymundsson.

Lost Frequencies, algjörlega frábær belgi, pródúsent og plötusnóður og eflaust meira en hann fær svona söngvara til að syngja lögi sín og gerði þetta þetta alveg einstaklega vel, Reality á sínu tíma og raumurulegi dagsins að það verslunarmanna helgi og áriði 2026 og þetta náttúrulega svona þjóðhátíðar helgi Íslendinga, ég held að það sé engin spurning og örglega svona 85% á klakanum einhverstaðar í útilegu sem eru þetta algjörlega geggja og ég segi bara hvar sem þú ert, skemmtu þér, eins vel og þú mögulega getur, njóttu þess, brostu, hlæðu mikið

0: Imagine Dragons á K100, whatever it takes. Stundu þarf maður bara að gera það sem til þarf. Ég held að það sé engin spurning að þetta þetta band sem var stofnað árið 2008 í Las Vegas í Nevada fylki í Ameríku og þeir urðu þetta bara superstjörnur árið 2012. Og þetta kannski eitt af því sem við stundu tala um svona overnight success. Það tók þá alveg frá árinu 2008 til 2012 að verða að einhverju og svo þetta slóu all svakalega í gegn.
1: Ási Guðna í samstarfi við Ping Pong Briss.
2: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni. Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis.

0: hamingjusöm til útsölu loka. Kringlan inni er ævintýri.
1: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.
2: Komdu að spila. Spil og púsl í úrvali. Penninn,

Google Dolls, Iris, tilenguð þessu lagi, öllum Írisum sem eru aukstar í útilegu okkur núna að njóta lífsins eða bara, þú veist, eða þetta ekki útilegu eða út í kringlunni, bara, þú veist, þá njóttu lífsins líka skiptir ekki öllu máli, en þetta lag var á sínum tíma í 18 vikur í fyrsta sæti á Billboard listanum í Ameríku sem kemur nú ekkit á óvart og þetta einhvern veginn ennþá ég gott og þetta var þegar þetta kom út öllum þessum árum síðar sem algjörlega magna. Hér komið að Robbie Williams, Dermot Kennedy og

veit ekki með að spila þetta svona á laugardegi sko en fyrir alla sem að spá í þessu þá kannski tilvalið að bara stimpla sig inn á þriðjudaginn kemur eftir verslunarmannahelgina Rehab Amy Winehouse blessus í minning hennar það verslunarmannahelgi spáði því já já ég inn í bænum alla sjá til þess að þú fáir tónlistina beint í æð á K100 hvað sem þú ert á landinu skemmtuðu vel

0: skilst á öll að hann hafi boðið henni eftir eitthvað partí eða eftir eitthvað velunaafendingu upp í stúdíó og þau hafi hlusta á þetta saman og ákveðið þar með að gera þetta geggjaða lag saman og útkoma náttúrulega bara mögnuð Dæfið það smæla á K100 Framundar eftir augnablik George Ezra, Years and Years, Krismundur Axel og Bubbi, David Guetta og Kelly Rowland Harry Styles og miklu, miklu meira til framundana frábæri tónlist
1: Ási Guðnæ, í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti

0: þáttur ís.
1: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7up Pink.
2: Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.
3: Svalaðu þorstanum á ferðalaginu með Caprisan. Hentu ég ávastadrykkir á ferðinni.

Guðmundur Axel og Bubbi saman undir einni sæng um þess að geggjuðu verslunarmanna helgi 2026. Það er 1. ágúst, það er laugardagur, lífið bara gott og þú mátt hækka í útvarpinu, syngja með njóta lífsins og hafa gaman að þessari geggjuðu helgi. Hér komið að David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over, láttu ástina, ráða ríkjum.

0: Late Night Talking. Það er pottitt einhver að fara í þann pakka í kvöld, ég trúi ekki öðru. Harry Styles á K100, algjörlega frábær. Kannski var einhver í þessu pakka bara í nótt og ennþá sofandi í tjaldi. Hér á eftir Alex Warren, Maroon 5 innan skams, Katy Perry kíkir á okkur fyrir alla sem ætla að kissa stelpu í dag. Eða í kvöld, Joe líka innan skams, Jón Jónsson og GTRN og miklu meira til.
1: Ási Guðnæ, í samstarfi pingpong.ris
2: Fest kaffi, gott úrval kaldra svalandi drykja og reglulegir lifandi viðburðir. Sjáumst hress, grund, kaffibar og grill á flúðum.
3: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Vertu áhyggjulaus í sumar, láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta, þrjúskref.is
5: K2, þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala, Klettáls í 2.
6: Tætum og trillum og tækinu þennjum.
7: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.

I kissed a girl and I liked it. Þetta er skemmtilegt, Katy Perry á K100. Algjörlega frábær. Og þetta er eitt af lögunum sem að varði þetta bara alveg svakalegur hittari frá Katy á sínu tíma. En hér á eftir Jón Jónsson að geta er enn Sia kíkir á okkur Mary J. Blige sinna skans með gamlan og skemmtilegan R&B slagara. En leikarin og söngvarin Joey Mættur, lag sem að heitir End of

fyrra. Þetta er bara einhvern veginn þannig gott lag. Hér á eftir Dua Lipa. Klara Elias kíkir á okkur líka með A&O Drita Ora og Luis Capaldi. En við ætlum að hoppa eins aftur í tíman okkur núna og nú þarfti eiginlega að fara nær útastækinu þínu og

0: Þvílíku söngvari og þvílíkt lag Something in the Heavens, Lewis Capaldi á K100 Einstakur í alla staði En hér á eftir Ágúst og Una Torfa, Taylor Swift Bríett kíkir á okkur líka Cyril, kíkir með Stumbling In Allo Black innan skam, svo miklu, miklu meira tilframöndana frábæri tónlist Þór Bæringa mættir í hús svona að gera og græja að undibúa þáttin í dag og koma sér fyrir En hann verður hérna á slæginu 2 í dag
1: Ási Guðna Í samstarfi við Ísbúðina Háaliti
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælis

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
2: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

0: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláu húsunum við Faxafen.
1: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.

Ég er nú svo heppin að ég bý við Esjuna. Ég er að horfi á Esjuna út eldhúsgluggann og stofugluggann og á pallinum og það bara alveg einstaklega huggulegt að vera einhvern veginn svona undir Esjunni. Esjan falleg, það engin spurning hvort sem að það að sumri til eða vetri til en þetta þetta Bríet og hún líka gullfalleg og þú ert líka gullfallegur og gullfalleg alveg sama hvar þú ert í veröldinni að hlusta á okkur núna. Njóttu dagsins, njóttu lífsins, gleðilega verslunarmanna helgi, vonandi þetta skemmta þær alveg ótrúlega vel. Skulum demba okkur í smá beat, Cyril, ástralski guttinn Cyril og lag sem heitir Stomp.

0: Og Þór Bæring eiginlega að henda mér út hana því að hann ætlar að taka öll völd í hljóðurinu á slaginu klukkan 2 eftir örfá sekúndur. Þannig ég segi bara góða skemmtun, eigðu yndislegan dag og bara eigðu geggjaða verslunarmanna helgi. Þetta Brynjar Már og heyrust aftur í fyrramálið á slaginu klukkan 10. Njóttu dagsins, njóttu kvöldsins, njóttu helgarinnar og hafðu ótrúlega gaman og góða skemmtun með Þóra á eftir.
1: Ási Guðna í samstarfi pingpong.is
2: Íslensk tónlist á K100
3: Indi Júliðar
4: Hæ, hæ

0: sem birtast yfir verslunarmannahelgi á mbl.is.
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala, Klettási 2.
3: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís og lík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
4: Sjáumst þar.

Aldrei náttúrulega stokk á 100 á laugardegi. Ég heiti Þór og ætla að vera hér næstu klukkutíma. Já, ég fékk það skemmtilega verkefni að vera að vinna verslunarmannahelgina. En hvar sem þú ert að gera, ég vona að þú sést að gera eitthvað ofsalega skemmtilegt. Það að minnsta kosti ansi mikið fjör í Vestmanneyjum af myndum og myndböndum af dæma. Og ég ekki bara byrja þetta á þjóðhátíðarlaginu í ár sem herran heitir Smjör og Birgitta Haugdal fluttu fyrst á sviði saman einmitt í gærkvöldi á stóra sviðinu. Og já, það varð allt vitlaust í dalnum sýndist mér á myndböndum.

Já, það er víða fjör, víða gaman á þessum ágæta laugardegi og ef þú ert í höfuborginni og ert eitthvað svona hugsa hvað get ég gert, þá er til dæmis sagt að fara á tónleika með Múkisson en hann er í höfuborginni núna helgina með sína náttúru tónleika er núna klukkan 3 í Hafnarfirði í Paradísalaut hann er á morgun á Seltjarnarnesi þá það Valhúsahæð einnig klukkan 3 og svo á mánudaginn þá það Unaslautin hjá Perlunni einnig klukkan 3 og þetta fyrir ykkur sem ætla að kíkja á Múkisson helgina stingum af, hljóma vel

mikið stuð á Flúðum í dag og reyndar um alla helgina. Við erum að tala það núna klukkan 3. Í Torfdalnum að hefjast traktoratorfæran sem hefur slegið í gegn heldur betur. Þetta hefur verið gert í ansi langan tíma á Flúðum, þessi ágæta torfæra. Sláttur traktorarally kemur svo strax í kjölfarið, einnig í Torfdalnum, byrjar klukkan 4 og svo minniðu þetta á skemmtunna í kvöld í félagsheimilinu. Það singalong og quiz með Jógvanni og Vigni og Stuðlabandið og Sigga Beintins eru svo með ball í félagsheimilinu frá klukkan 11 í kvöld. Spurning að henda sér á Flúðir í smá gott ball.

0: sér svo sannarlega stað ástin á verslunumanna helgina og það var skemmtileg fréttin á mbl.is í gær inn á Smartlandinu mjög mikið lesin ofurpör sem fjallu fyrir hvort öðru vestló. Þarna til dæmis Halla Hrund og Kristján Freyr Salka Sól og Arnar Freyr og auðvitað Kitty Bigfoot og hún Eyja en Kitty Bigfoot var einmitt í spjalli hjá mér í síðdegisþættinum í gær og hann var að fagna brúðkaups ammælinu sínu í Dalnum í gær og ábyggilega alla helgina fagna sem betur fyrst, þannig að þetta vera.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til. Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
0: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn.

0: Kulturis.
1: It's oh so quiet.
2: Ævintýralegur afsláttur allt hús. Komið og verslið hamingjusum til útsölu loka. Kringlan, inni ævintýri.
3: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
4: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum og ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Kristall. Það sést.

ég held að sé við hæfi að það nú verslunumanna helgin aðeins að rifja upp gamlar og góðar útihátíðir. Það voru til dæmis haldnar þrjár útihátíðir verslunumanna helgina í Húnaveri á árunum 1989-91 á vegum Jakobs Frímanns og Stuðmanna og á einni þeirra þá kom upp mjög alvarlegt vandamál. Þessi hátíð í Heldaveri 1989, hún var þekkt fyrir smokka þurð en á föstudegi hátíðarinnar sagði Jakob Frímann að búið væri að selja 5.000 smokka og verið væri að senda eftir meiri byrðum. Það þurfti sem sagt meira en 5.000 smokka greinilega hérna 1989 í Húnaveri. Þetta var bara fyrsta kvöldi sjáðu til. Það verið alvöru stemning þarna, ha?

0: Timberland Smáralind.
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Litla köpun á Íslandi, já, það er miðbær Selfoss.
3: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís, ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
4: Frábær afþreying fyrir litla ferðalanga. Litir, spil og leikir fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.

Þetta voru sjálfsögðu Bríett og KK. Bríett verður út á Akureyri á sunnudagskvöldið, spilar á Spari tónleikunum á Akureyra velli, en KK aftur á móti var að spila í gærveiti á Laugarvatni, næstu tónleikar hans í þessari 70 ára seríu sem hann er með í gangi, er að fara allt land. Það er Stikisólmur, Narveira stofa, ég held alveg örugglega. Þannig að sjá, ég ætla bara að kíkja á þetta. 14. ágúst, föstudaginn 14. ágúst, við erum áhuga sama.

Elton John var að fagna því á dögunum að hann búinn að vera edrú í 36 ár en fyrr á þessu ári sett hann einmitt á markað með eiginmanni sínum, honum David Furniss, drykk sem hann kallar Elton John Zero Blank de Blanks. Það svona voða sparkling og huggulegt en það að sjálfsögðu 0,0% þar sem, já, Elton John drekkur ekki og ekki búinn að smakka dropa í 36 ár, sem eiginlega ótrúlegt þegar maður búinn að horfa á kvikmyndina The Rocketman. Vá, maður, já.

Já, það er laugardagur í dag og það verður að sjálfsögðu dregið í lottóinu í kvöld. Það er að segja laugardagslottóinu, íslenska lottóinu og sko, það er víst þannig. Ég sá einhvers staðar könnun, 20% okkar erum sannfærðum það að við munum einhvern tímann á lífsleiðinni, fá stóra vinningin. Það bara svoleiðis.

0: er ansi mikið að gerast um helgina og ég ætla svona rétt að fara yfir það helsta, kannski ekki dagskrána á hverjum stað, en það eru þetta ein með öllu á Akureyri, það er síldarævintýri á Siglufirði, neistaflug í Neskaupstað, það er þjóðhátíð í Vestmannaeyjum ef það hefur eitthvað farið fram hjá þér, það er mikil hátíð á Flúðum núna um verslunarmannahelgina, núna á Sauðárkróki þá er það unglingalandsmótið hjá UMFI, það er norðan pönk á Laugarbakka og svo þetta hér í höfuðborginni er það bæði innipúkin í Austurbæjarbíói og hjarta Hafnarfjarðar er að klárast bara núna í kvöld og ég held alveg örugglega það sé Nýdönsk sem spili í tjaldinu og klári partíið en Nýdönsk verður einmitt að spila á næsta flugi á annað kvöld, já
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til Þór Bæring
0: K100, góðan dag
2: K100
0: Góðan daginn
2: Góðan sjálfur
0: Það er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur
0: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma
2: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
0: Nei, ekki hugmynd
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins Og fallegasta
0: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það Það er bara...
2: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis
0: Ég skal bara klárlega gera það Það er réttur föstudagur í
2: þér Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungun og heilans

0: einfaldlega betri. Vissir þú að steinvari er utanhúsmáling sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari fyrir íslenskar aðstæður.
1: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjúskref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
2: Takið eftir.
3: Otta.
2: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day er komin í bíó.
4: I gotta fix whatever this is right now.

vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.

við erum aðeins búin að vera að rifja upp svona gamlar og góðar útiháttíðir í tilefni dagsins. Það eru þetta Verslunarmanna helgi og það ein sem margir ég hafa heyrt kannski mun ekki mikið, en það hátíðin sem átti að halda í Viðey 1984, en það var búið að fá allar helstu hljómsveitir landsins til að spila í Viðey, en því miður var veðrið ansi slæmt, þannig að það voru fáir sem mættu til Viðeyjar á þessa hátíð. Og ég heyrði nú viðtal við Felix Bergson á dögunum þar sem hann var að segja frá því að hann var bókar og gigg þarna, átti að syngja Rocky Horror Show á laugardagskvöldinu en var afbókaður á síðustu stundu. En það er talið að aðeins 200 til 300 manns hafi mætt og ég held að öllu hafi verið frestað á laugardeginum og bara já, hætt við þetta partí. En á sama tíma var þetta mikil hátíð í Atlavík. Þá mætti Ringo Starr á svæðið og þangað fóru Íslendingar 1984. Það var mestu kosti ekki margir sem fóru í Viðey. En örgla gaman að hafa farið, sko. Örgla.

0: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.
2: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.
3: Kristall. Það sést.

tónlist á K100 á laugardegi, það eru þetta 1. ágúst í dag, hvorki meirinni minna og þetta ansi merkilegu dagur því að það var á þessum degi 1935 að það var opnað fyrir talsímasamband við útlönd en frá 1906 hafði verið ritsímasamband en fyrsta símtalið var samtal Hermanns Jónassonar forsætisráðherra og Kristjáns konungs tíunda Þetta var, já, fyrsta símtalið hér á Íslandi 1935, það gerðist fyrst

Og þá er komið að rosalegu staðrinn dagsins á þessum ágæta laugardegi. Vissir þú að stærsta keiluhöll í heimi er Japan, en í Insvana í Japan er keiluhöll þar sem eru hvorki meirinni minna en 116 brautir. 116 keilubrautir.

1992 en þá fór ég á Eldborg á Kaldármelum en þetta var íþrótta og fjölskylduhátíð ef ég man rétt, þannig voru að minnsta kosti auglýsingarnar en þar komu meðal annars fram SSOL og Nýdönsk og Hemmi Gunn var þarna með fótboltaleik man ég en sko, það merkilegasta við þessa útihátíð að þarna var boðið upp á sérstakt reiftjald þar sem raftónlist var spiluð í botni þar sé að það voru bara plötusnúðar og danstónlist og ég var alla helgina í þessu ágæta reiftjaldi og já, skemmti mig konunglega fyrsta útihátíðin mín það var Eldborg 1992 það eru nokkur ár síðan var. Ég ætla ekki að telja, bara alls ekki að telja

Já, við erum aðeins búin að vera að rifja upp gamlar og góðar útiháttíðir hér í dag á K100 og ég erum sem aðeins að rifja upp fyrstu útiháttíðina sem ég fór á, prívat og persónulega, en það var

Hverri viku hér í síðdegisþættinum á K100 þá förum við leikinn Hver er staðurinn? Ég kem með vísbendingar og fólk þarf að reyna að átta sig á því hvaða stað á landinu ég að tala og í vikunni var staður dagsinn Stykkishólmur og ég ætla bara rétt að renna yfir þær vísbendingar sem ég kom með en hlustendur K100 voru vel með á nótunum og gátu þetta bara nánast strax. Fyrsta vísbendingin var að bærin nefndur eftir litlu skeri undir bryggjunni en undir bryggjunni í Stykkishólmi sker sem heitir Stykkið. Nú plastpokar eru bannar á þessum stað og það segir bara það inn á vefsíðu sveitafélagsins. Nú það Wi-Fi allstaðar í bænum. Á árum áður voru íbúar þessa staðar sagðir tala dönsku á sunnudögum og það nú kannski ástæðan fyrir því að á í ágúst mánuði þar bæjarhátíðin danskir dagar. En þetta voru svona þær helstu vísbendingarnar sem ég var með í leiknum og já, hlustendur K100 voru með þetta alveg á reynu staðurinn að vara sjálfsögðu Stykkishólmur, sá dásamlegi staður.

0: Vinnuvísan. Okkar dalur, nýjir þjóðatíðarþættir sem birtast yfir Vestlunarmannahelgi á mbl.is.
1: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis.

sumar. Capri Sun. Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is. Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn

Þá getur þú séð ný dönsk í tjaldinu í hjarta Hafnarfjarðar í kvöld. Þetta er loka kvöldið held ég alveg örugglega og þeir já verða í tjaldinu góða. Ég held að Eva Rúsa sé að byrja með eitthvað skemmtilegt núna klukkan 5 fyrir ykkur sem viljið kíkja á árshátíð miðaldrafólksins sem verður já í hjarta Hafnarfjarðar helgina er ég vissum. Ný dönsk svo að spila annað kvöld á neista flugi í Neskaupstað. Þar sé ef þú ert fyrir austan þá getur þú kíkt á þar.

0: Viltu bjóða drauma hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
1: Langar þig í eitthvað gott? Ostborgari, snitsel, samlokur og stökkar franskar. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
2: Miðbær Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
3: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.

okkar frábæra tónlistafólk heldur betur á ferð og flugi í dag og helgina. Þessir tveir eru víst komnir til Vestmannaeyja, ég held alveg örugglega. Vona það að minnsta kosti, því að Friðrik Dór að spila á kvöldvökunni á stóra sviðinu í kvöld og svo eftir flugeldasýninguna þá það Kristmundur Axel sem kemur fram á miðnætur tónleikunum sem eru á stóra sviðinu í Herjólfsdal í kvöld. Ég segi bara fyrir ykkur í eyjum. Góð

við erum búin að vera að rifja upp í dag hinar ýmsu útiháttíðir. Þær hafa verið já, margar og misjafnar, en það muna margir eftir hátíðin á Kirkjubæjarklaustri árið 1995. Það var að sjálfsögðu Uxi, en þar komu fram erlendar stjórstjörnur, Prodigy og fleiri, auðvitað Björk okkar, en þetta var svona, já, vísir að alvöru tónlistarfestivali hér á Íslandi, var ekki Kitty Kanina sem var maðurinn á bak við þetta. Það þótti svolítið fjör þarna, áfengis og eiturlyfja notkun var, merkilega mikil, að minnsta kosti að sögn lögreglunar. Kitty Kanina er á öðru máli en allavegana, ef þú vilt fá að, fá uxa beint í æð, þá eru, held ég, tvær heimildamyndir á netinu um þessa ágætu hátíð, það svona fyrir áhuga sama, ef þú hefur ekkert að gera á þessum ágæta laugardegi, þá getur hendir í það, þetta er á YouTube, þetta var hátíðin Uxi 95.

það eru vantala margir sem eru byrjar að hita grillið eða hugsa um að fara að hita grillið og eða vorst að fara að grilla pilsur þá sá ég hérna á vefsíðu SS ráð fyrir ykkur grillara þegar að pilsur eru grillar ráðlagt að stinga göt í pilsurnar með gafli eða skera rendur í pilsurnar það kemur í veg fyrir að pilsurnar springi á grillinu einnig þarf að gæta þess að hafa hitan lágan eða nota efri hillu á grillinu Ég vill að mínar pilsur springi þannig að það ekki sjens að ég fari að gera göt eða skera rendur. Nei, ekki ég.

0: þessu ágæta föstudagskvöldi, hvað sem þú ætlar að gera, skemmtið þið vel. Það er lykilatriði, ef þú ert á flúðum, þá eru þetta núna klukkan 8 að hefjast skemmtikvöld í félagsheimilinu. Þar eru Jógvan og Vignir með singalong og quiz. Og svo í kvöld klukkan 11, þá er ball, dansleikur í félagsheimilinu, stuðlabandið og Sigga Beintins ætla tróða upp. Og svo eru þetta bandmenn annað kvöld fyrir ykkur sem eruð einhversta nálægt flúðum og viljið smá tjútt og jam helgina.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn.

0: FBL.is
1: Frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo kringlunni.
2: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
3: Sorry about that.
2: Brand new day komin í bíó.
4: You're not one of my students, are you?
5: Kristall. Gracias.

það styttist heldur betur í almyrkvan. 12. ágúst er dagurinn og það er þetta komin 1. ágúst, þannig að já, það styttist í þessa veislu. Og sko, það er ýmislegt í boði fyrir okkur sem viljum kaupa einhvern varning í kringum þennan já, almyrkva. Það er til dæmis til bjór sem heitir reyndar ljósið eða ekki, Malbik á bakvið þann ágæta bjór. Það er franskt kampavínshús sem er að bjóða upp á kampavínið almyrkva af þessu tilefni. Noah Sirius er búið að gera sérstakt sólmyrkva súkkulaði. Nú það ekki Gilbert Úrsmiður sem er sérstakt úr, sólmyrkva úr. Og svo sá ég líka að það í boði Ísei Skýr, sólmyrkva útgáfa. Þannig að það heldur betur hægt að gera ýmislegt og kaupa allskins varning tengdum þessum degi, þessum sólmyrkva sem verður, já, almyrkvi og vonandi verður bara gott veður. Það eiginlega eina sem ég hef áhyggjur af. Það væri svo típist að væri rigning og rok og ég myndi bara missa af þessu.

0: hlusta K100 á laugardegi. Og ef þú ert einhverstaðar í útilegu, bara njóttu, hald áfram. Hvar sem þú ert, njóttu kvöldsins. Ég verð aftur hér á vaktinni klukkan 2 á morgun, en þanga til, góða stundur.
1: Þór Bæring, í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Skór fyrir útileguna á frábærum kjörum. Við höfum hækkað afslátt af útsöluvörum. 50% afsláttur af vörum á útsölu í Timberland Kringlunni og Timberland Smáralind.
1: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
3: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala, klett á sig 2.
4: Frískandi bragð með X2

0: Bæring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
1: Hvað er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur í
2: þér. Ef einhver ætlar að rífa kjaft í mig, þá er engin tenging á milli tungunnar og heilans.

0: Andrea Petri.
1: It's oh so quiet.
2: Ennþá meiri afsláttur. Ekki missa af ævintýralegum útsölulokum. Kringlan af öllu hjarta.
3: K2, þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Frískandi bragð með extra.

0: Fjall.is Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
1: Er löng bílferð framundan. Úrval af afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Penninn Eymundsson.
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
1: Sjáumst aftur. Takk fyrir að

0: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is. Barnamáltíð á Grill 66. Hamborgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Did you miss me, Spidey?
2: New York Borg, þarnast hetju.
1: I'm losing my mind.
2: Spider-Man, brand new day, komin í bíó. Tryggðu þér með það.

0: hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
1: Frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo kringlunni.
2: Svalaðu þorstanum á ferðalaginu með Caprisan. Hentugir ávastadrykkir á ferðinni.

0: vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
1: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
0: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínu.

Garðinn Matöll, Smáralind. Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is. Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is. Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.

0: við elskum góðar afmælisveislur.
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalin. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Skór fyrir útileguna á frábærum kjörum. Við höfum hækkað afslátt af útsöluvörum. 50% afsláttur af vörum á útsölu í Timberland kringlunni og Timberland smáralind.
3: Lifur, bátar og bókfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Kristall. Það sést.
2: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kalla það.

0: Kristall, það sést.
1: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.
2: Frískandi bragð með ekstra

0: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.